0: Pues estamos en as 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo, temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca, o se toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores, esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non deixarían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como berres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas estaremos en torno aos 26 e 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, onde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vai se despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres unha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, ¿verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambio a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano. E incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo, agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues lo dicho, seguimos en uso camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Pois, como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenenarón e Nega. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non que non se sean aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non, que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non, as usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño, e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, es interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, conocela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, es decir, que esta metodoloxía para que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto pues también nos permite pues trabajar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues trabajar na súa comunidade, trabajar, sí, pues distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues esos apoios con esas sesións pues de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que además, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues que hemos pues a algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero al final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues impartindo unha charla pues a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos, nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar todas novas altas. Bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a él. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues se están valorando también por dependencia. En el claro. caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan pues dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico o de forma personal y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: importante é a vida de barrio. É
1: sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: rape negro, kilo, 7,90 €. Aceite de oliva El Bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
6: Gavis, en confianza.

0: A ritmo de los satélites llegamos a las 5:45. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que esquenta só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: Que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que se a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque... É divirtindo-nos, nos traballando, escoitando, bué.
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, ainda lo, ainda te queda que andar.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que ainda lle falta moito. Din, uai, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, eu non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ven, se dou ida aguantando, o pase que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal, bueno.
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla es morir mal, pero xa unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar e está de baixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, iso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: A divirteste tamén un pouco. Bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando poder as catas.
0: Bueno,
1: agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos da mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero, bueno,
0: xa adiantou José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo, xa,
0: que lata.
1: Las nalgas.
0: É unha lata, pero esas bueno. Fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, hasta ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non,
0: sí,
1: leva tempo, pero eu con ela nunca
0: non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara con que está no verano,
0: con Víctor,
1: de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor,
0: sí.
1: Con Antonio, que xa se jubilou, me parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar vos a vos. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, que canción vas a elegir hoxe?
1: Pois hoxe vou meter unha marcha, xa que eu ainda que teña ese xano sonxo de moito de marcha e enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefiro estar que esta panorama, entón. Pois buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor tamén.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama e mos poñer cho, vale?
1: Pues ese mismo xa no va.
0: Este
1: vale,
0: canta...
1: Nada,
0: dime, dime.
1: Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a ver se se pon ben. Bueno, pa mi tamén que ainda cumplirá nos día 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cuánto faltas máis.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Toda tarde, por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro. Temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, marca. É verdad.
1: É normal, é xo.
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade que non hai un mal non hai un momento, falta momento para estar mal, así que hai que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empecen, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: No, ti pases de todo, pases che come a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme por outro. É que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: Tranquilo, eu pa... A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando pasou, xa tamén.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Para que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Xa se fixáramos casos que temos cada unha de xáramos os dos outros, xa era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. Si é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a segundo ano, a ver se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para o teu irmán, vale?
1: A ver, internista ese dentro duns días, e despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó logo?
2: Y decime que todo de viernes, y dicen, bueno, decime que todo de viernes no voy a poder falar esto, ¿eh? Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir a siesta, non está máis claro, non era a túa hora, por eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes e estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
2: Para mí sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que separado
2: non chegan a nada.
1: Bueno, moi ben.
2: Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón, xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O comis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois vou dedicar aí para a veciña, para Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luís, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
2: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañán ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, no Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas pasar.
2: Vale, pois da cara. Levámoslo bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas. Así que...
2: E me decís, abaixo non sura a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos, sí, señor. Sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non vai chover
2: toda. Non é como no inverno.
1: Non é todo día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero non fai frío, xa está.
2: Non
1: hai que abrigarse, non hai que abrigarse.
2: Bueno, pois vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, seguir con nos, Adrián. Chao.
2: Vale, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín. Allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, notote sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O xa.
1: Está un día feo. Sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado. Sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe quemas calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Sí, xa non me fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa fea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleaños.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, e foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira ti.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para que bailar todos.
1: Sí,
0: e que bailes ti tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, e entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadralle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro. Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levo uns días.
0: Que maravilla,
1: que
0: maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, Susana, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Non te parece, despois se dios dirá.
0: Pareceme como ten que ser, dende logo, sin muller,
1: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos a lá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde urlades.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto, queres dedicarla para quen especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os radar de voz, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Para Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola, Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería adicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades, e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas, tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecémosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estades aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, desde Pontevedra, nos llama Carlos. Hola, Carlos.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, muy bien, ¿eh?
0: Estupendo, pues alegrome moito, Carlos. ¿Y qué canción quieres escoitar? Contame.
1: Bueno, pues yo quería una canción de Rosendo, Floxos de Pantalón.
0: Vale. ¿Para quién ya quieres dedicar?
1: Bueno, vamos, en principio para ti, Susa, os teus compis, todos os ointes, para min tamén.
0: E chamaste Carlos de Pontevedra, ti?
1: Sí.
0: Ah, é que me sonaba a voz de outro ointe.
1: Pode ser.
0: Da zona do Grove, que nos ten chamado do Grove tamén.
1: Pode ser.
0: Non estás no Grove, ti?
1: Tiño un primo ali no Grove.
0: Pois igual é el, porque claro, non sonaba moito. A túa muller non se chama Susana, verdad?
1: No.
0: Pois mira, pareceste moitísimo a voz do ointe do Grove. Igualita a voz. Igualita, e tamén nos dixo mesmo que a súa muller se chamaba Susana, porque a mí tes a mesma voz que el, que curioso, hai voces superparecidas.
1: Hai moita xente parecida nesta vida, hai xente parecida, superparecida.
0: En a voz tamén, en a voz ás veces tamén pasa que temos tonos moi parecidos uns aos outros. Bueno, tan longe non estás candas por Pontevedra. Pois poñemos, xa, mandamos unha aperta, vale, Carlos?
1: Igualmente, que
0: gracias.
1: A vida te sonría e pa'lante como los de Alicante.
0: Eso, que Alicante non está nada mal tampouco, eh?
1: Tampouco.
0: Gracias por estar escoitando, Carlos, vale?
1: Nada, unha aperta moi forte para todos vos.
0: Outra para ti, chao.
1: Hasta luego, chao.

0: no pudo ser.
1: En galego tes moito que dicir.
2: Por iso, teñas a idade que teñas.
3: Sexas de onde sexas.
4: Fagas o que fagas.
5: Esteas onde esteas.
1: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: formamos unha familia, tres fillos, casiña non podíamos, que non daba a peza para o tacón, con vistas a vivir, digamos, non? Agora iso non nos preocupa. Uh-huh. Entonces a infidelidade sí que é un tema serio. Uh-huh. Un tema serio que causa moita dor. Pasas mal, debes pasar mal, que a min por suerte non me tocou, non? Pero si que se pasa mal. Tamén digo unha cousa, a min gustame ser valorado por a persona que quero como valoro eu, digamos, non? Uh-huh. Pero si non valoro, non me valora, outra cousa que non entendo, parejas abiertas, vamos a ver, ti se te juntas con unha pareja é para vivir coa túa pareja toda unha vida, pero si estás parejas abiertas, pues vamos a ver, entón para que te juntas, para que te casas, non te cases e sigue vivindo desa maneira, va? É unha maneira, outra maneira máis de vivir, non? Uh-huh. Está claro. É o que eu queria dicir. Uh-huh. Entonces, coa mesma...
1: Están cambiando as cousas, quizáis, con respeito a isto, a visión que se ten sobre o que pode supoñer ou non iso que se deu en chamar infidelidade? É posible que as cousas estean cambiando, están cambiando as relacións, están cambiando tamén as ideas, non?
0: Uh-huh. Claro. Estas parexas que son parexas abertas viven nese ambiente, claro. Uh-huh. E se importa un pepino, porque viven nese ambiente. Pero claro, ao largo da vida, canta como se me sale, cantas feridas que acabaron mal por unha infidelidade, pode haber incluso mortes. Porque claro, que estás confiado nunha persona e puñaches toda a carne no asador, e de repente que te das conta que por outra parte non foi así. Uh-huh. Ahora que claro, xuntándose e falando dúas personas, pois pues, se vai ese ambiente, bueno, bien. Ahora, o que vai de fiel, de toda a parafernalia esa, e de repente que te das cuenta, isto uh-huh. debe ser tremendo, eh? Tremendo, tremendo. Bueno, coa mesma... Uh-huh. Feliz fin de semana para todos.
1: Igualmente.
0: Aproveiten para cargar as baterías que están uh-huh. algo baixas. Uh-huh. Con este calorciño.
1: De certo, pues... notase a baixada, eh? A baixada así anímica da climatoloxía, notase bastante, é verdade.
0: Sí, sí. Uh-huh. Nos fomos a 7, fomos dar un paseo pola playa de Valdoviño. Había moita xente, incluso uh-huh. a esa hora bañándose. Uh-huh. Estaba de maravilla. Sí. Mira uh-huh. que aquí en Valdoviño sempre dá o vento. Non corría unha brisa. Ai, que maravilla. Uh-huh. Temos un pasico. Mas entonos de maravilla, uh-huh. Entón, eso, que caren as pilas e que pasen ben. E cuidándose uh-huh. moito sempre.
1: Pois, igualmente esa idea, que nos cuidemos. Que nos cuidemos. Grazas, igualmente. Boa finde. Un saudiño. Boa noitiña. Ata logo. Más ideas al 981-1344-33, te animas, te inspira, te apetece contarnos, te atreves a decirnos lo que piensas también, lo que opinas sobre todo esto. Nos encantaría poder escucharte. Nuestros invitados musicales esta noche se hacen llamar la movida Chill Out. Sí, han convertido temas muy conocidos de grupos ochenteros en piezas de Chill Out con un sonido completamente nuevo. ¿Recuerdas a los Tam Tam Go y el famoso Atrapados en la Red?